0: なるほどね。そういうことになるか。
1: 隊長、倉庫にある食料、もう少ないです。どうすれば。
0: 八路軍の食料、本当に理想村に隠しているのか。
1: それ、まだわかりません。
0: なければ、山に入って増援することもできない。すぐ隣村で探せ。
1: 隊長、今はもう暗くなりましたから危険では。
0: いや、それはちょうど奇襲になれる。出発。
1: はい。
2: 隊長、破壊を狙う八路軍が城北にいます。
0: 八路軍？八路軍はきっと何かを狙っている。聞け、兵力を分けてしっかり立っていないうちにそいつらを全滅させろ。早く。
1: はい。
3: 包队长，包队长，城南哨卡外有人偷袭了我们的哨兵。
1: 隊長、城南哨卡が奇襲されました。
0: 城南哨卡も。
3: 报告，报告，我们在城西跟苍狼突击队遭遇了。
1: 隊長、後軍が城塞で走路突撃隊に会いました。
0: 何？走路突撃隊？
4: 看清楚没有？是苍狼突击队吗？
3: 没错，我们还跟他们发生冲突，我们把他们都带跑了。
1: 隊長、彼が後軍が走路と衝突があって突撃隊が潰されたと言いました。
2: 太君，他们让我给您带句话，说改天要来登门拜访您。
1: 隊長。突撃隊からの伝言がありました。また伺って。え？
4: 他怎么跟你说的？
3: 对面
4: 胡说八道！苍狼突击队不是被你打跑了吗？还怎么跟你面对面说？
0: 没动。走路突撃隊が出たのは。きっと食料と関わっている。罠にかけようとしてるのか、騙されるか。そいつら城北にいない。そいつらは理想村にいる。理想村へ出発しろ。

0: 正体二つ。君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、皇軍は後ろで応援する。
2: はい。你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后边做策应。快。
1: 是。跟我来。

0: 잘 쓴 거지.
1: 대장, 진마트의 예です.
2: 가방.
0: 네.
3: 報告します. 浙江省の 拠点が やられました.
2: なんだと?
3: 浙江省砲塔が やられました.
1: 대장, 우리라, 戻っては どうですか?
2: これは八路軍の罠のはずだ。奴らの行動から我らは敵に近づいていると分かるのだ。続け。開門開門。
4: 陈松，陈松，在家吗？
2: 继续呀。
5: 大声点！
6: 撤走！在吗？有人吧？
5: 鬼子没动静，
6: 那怎么办？我们冲进去，跟他拼了！
7: 队长，不能让他们发现老乡们藏身的地方，都给我闭嘴！
6: 让我想想，
5: 鬼子现在最想找到的就是梁叔和我们。
6: 没错。 既然鬼子那么想见我们，不去城里折腾一下不合适吧？其他人原地待命，卢兰柱子，咱们进城。

0: 庫が早漏に爆破されました。
1: 何だと？
0: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: バーカ。全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 老弟，老弟。

0: そうです。
1: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
0: それは私のやるべきことであります。異常がなければ静かに出します。
1: 待ってくれ、一つお願いをしてもいいか。
0: どうした？
1: この傷はもう治らないから、母に別れの手紙を書こうと。

0: すいません、ちょっと手伝って。この患者は重症だから、便所まで送って、うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ、知らない顔だね、新人さん。
1: あ、私先ほど手術をしてきました。
0: こちらこそ、わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ、薬屋さんは

0: Scotty C.
1: やられた。
2: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
3: 私は手がかりがあります。
2: 急げ、すぐ探しましょう。
3: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなくジンのやつだ。
2: あっちだ。